0: ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਪੁੱਛਦਾ, ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਾਗੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ, ਬਈ ਕੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਨਿਵਿਰਤ ਕਰੋ ਜੀ।
1: ਕੀ ਨਿਰਣੇ ਹਮ ਪਾਵੇ ਜੈਸੇ ਸਿੱਖਣ ਹੇਤੀ ਉਚਾਰੋ ਤੈਸੇ।
0: ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ।
1: ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਕਿਸ ਹੋ ਕਰ ਲੀਨ।
0: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੁਖ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਉਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਮਰ ਫਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਅਮਰ ਫਲ ਆ ਜਾਵੇ।
1: ਜੋ ਅਚਲੇ ਅਮਰ ਹੋਏ ਜਾਏ ਭੂਖ ਤ੍ਰਿਖਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਸਾਏ।
0: ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਮਰ ਫਲ ਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ, ਇਹ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦੋ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
1: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਜਿਮ ਦੋਨੋਂ ਕਰੇ ਤਥਾ ਸ਼ਕਤ ਜਪਜੀ ਯੁਗ ਧਰੇ।
0: ਸੋ ਅਮਰ ਫਲ ਜਿਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਅਮਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਲੋਕੀ ਹਟ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੋ, ਦੁਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਜਾਵੇ।
1: ਜੋ ਅਚਲੇ ਅਮਰ ਹੋਏ ਜਾਏ ਭੂਖ ਤ੍ਰਿਖਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਸਾਏ।
0: ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਮਰ ਫਲ ਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ, ਇਹ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦੋ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
1: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਜਿਮ ਦੋਨੋਂ ਕਰੇ ਤਥਾ ਸ਼ਕਤ ਜਪਜੀ ਯੁਗ ਧਰੇ।
0: ਸੋ ਅਮਰ ਫਲ ਜਿਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਅਮਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਲੋਕੀ ਹਟ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੋ, ਦੁਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਜਾਵੇ।
1: ਜੋ ਅਚਲੇ ਅਮਰ ਹੋਏ ਜਾਏ ਭੂਖ ਤ੍ਰਿਖਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਸਾਏ।
0: ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਮਰ ਫਲ ਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ, ਇਹ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦੋ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
1: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਜਿਮ ਦੋਨੋਂ ਕਰੇ ਤਥਾ ਸ਼ਕਤ ਜਪ ਜੀ ਜੁਗ ਧਰੇ।
0: ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਜਿਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਅਮਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇਕ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਲੋਕੀ ਹਟ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨੋਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਜਾਵੇ
1: ਜੋ ਅਚਲੇ ਅਮਰ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਭੂਖ ਤ੍ਰਿਖਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਸਾਏ।
0: ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਮਰ ਫਲ ਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੱਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ, ਇਹ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦੋ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
1: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਜਿਮ ਦੋਨੋਂ ਕਰੇ ਤਥਾ ਸ਼ਕਤ ਜਪ ਜੀ ਜੁਗ ਧਰੇ।
0: ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਜਿਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਅਮਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਲੋਕੀ ਹਟ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨੋਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਜਾਵੇ
1: ਜੋ ਅਚਲੇ ਅਮਰ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਭੂਖ ਤ੍ਰਿਖਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਸਾਏ।
0: ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਮਰ ਫਲ ਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੱਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ, ਇਹ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦੋ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
1: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਜਿਮ ਦੋਨੋਂ ਕਰੇ ਤਥਾ ਸ਼ਕਤ ਜਪ ਜੀ ਜੁਗ ਧਰੇ।
0: ਸੋ ਅਮਰ ਫਲ ਜਿਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਅਮਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਲੋਕੀ ਹਟ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨੋਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਜਾਵੇ
1: ਜੋ ਅਚਲੇ ਅਮਰ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਭੂਖ ਤ੍ਰਿਖਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਸਾਏ।
0: ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਮਰ ਫਲ ਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੱਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ, ਇਹ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦੋ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
1: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਜਿਮ ਦੋਨੋਂ ਕਰੇ ਤਥਾ ਸ਼ਕਤ ਜਪ ਜੀ ਜੁਗ ਧਰੇ।
0: ਸੋ ਅਮਰ ਫਲ ਜਿਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਅਮਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਲੋਕੀ ਹਟ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨੋਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਜਾਵੇ।
1: ਜੋ ਅਚਲੇ ਅਮਰ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਭੂਖ ਤ੍ਰਿਖਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਸਾਏ।
0: ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਮਰ ਫਲ ਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੱਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ, ਇਹ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦੋ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
1: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਜਿਮ ਦੋਨੋਂ ਕਰੇ, ਤਥਾ ਸ਼ਕਤ ਜਪਜੀ ਜੁਗ ਧਰੇ।
0: ਸੋ ਅਮਰ ਫਲ ਜਿਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਅਮਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਿੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਲੋਕੀ ਹਟ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨੋਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਜਾਵੇ।
1: ਜੋ ਅਚਲੇ ਅਮਰ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਭੂਖ ਤ੍ਰਿਖਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਸਾਏ।
0: ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਮਰ ਫਲ ਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੱਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ, ਇਹ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਪੇਤ ਜੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇਡਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਅਵਗਤ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਭਟਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਵਿਚਾਰਾ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜੂੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਖੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਇਆ ਐਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਟੇਕ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਮਰੇ ਚ ਦੁੱਧ ਰੰਗਾ ਚਿੱਟਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਣ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਵਸੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਾਵ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ, ਇਤਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਵੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਲੈ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਉਹਨੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ جے بندے دی رہت بہت ٹھیک ہوئے گی تاں
1: سن کے سنگت بور سنائیو سپنی میں سلوک سکھ آئیو
0: سن کے سنگت نو پھر سنایا کہ سپنے دے وچ دیکھو بھائی گرو نے سکھ نو سلوک سنایا جہا جا بندہ ہوندا پنڈت سی ودوان سی گرو نے انہوں سہج کرتی جی آپ کہیے گرو نے انہوں سنسکرت سنا تھا سنسکرتی گرو نو کی اوکھی ہے ویسے بھی تو مہاراج نے اچار ہی ہے اس کر کے سہسکرتی اچارن کیتی پہلے پاتشاہ نے سہسکرتی اچارن کیتی پنجویں پاتشاہ نے کتنچ ماتا کتنچ پتا کتنچ بنتا بنود ستا ہے انہوں کو اوکھا نہیں مہاراج جو مرضی بول دین جیڑی مرضی بھاشا بول دین کیونکہ وہ بھاشا بناون والے آپ نے اس کر کے ستگرو جی نے کہا دیکھو بھائی ساز سنگت اے سکھ نے شردا کیتی ہے تے گرو نانک دیو جی نے انہوں بخشش کیتی ہے
1: بھاو ارتھ اس کو سمجھاو کہ شری مکتے آپ سناو
0: یعنی یہ جڑا بھاو ارتھ ہے بریکی چ سمجھاؤ جہاں شرومنی مکھ وچوں آپ سناؤ جی
1: سن گل گیتر اچرے نیکو جانو پرم منتر جپ جی کو
0: مہاراج نے اپنے مخار بن چو سنگت نو سنایا کہنے جڑا جانو جڑا جپ جی صاحب ہے نا پرم منتر ہے سارا نالوں وڈا شرومنی منتر جدو سدھا نے آ کے گرو نانک دیو جی ویلے جدو گرو انگد دیو جی نے گرتا گدی کی پراپتی ہو گئی سدھا نے کہا چلو آپ گرو انگد دیو جی نو جا کے چرچا وچ ہرائیے گلان باتاں کرن لگ پئے بچن بلا سندیا کہنے جی تھوڑا ماڑا منتر کیڑا ہے اس وقت ہلے مہاراج اتھے ہی سے گئے کرتارپور صاحب گرو نانک دیو جی نو بینتی کرن لگے مہاراج جی سدھا نے پرشن کیتا کہ اپنا ماڑا منتر کیڑا مہاراج سچے پاتشاہ کہن لگے اپنا ماڑا منتر جپ جی صاحب دا پاٹھ ہے اس کر کے جپ جی صاحب دا جڑا پاٹھ ہے نا وہ دسویں پاتشاہ مہاراج کہنے گرسکھو یہ پرم منتر ہے سارے نالوں شرومنی ہے کسے برہم گیانی مہاپرش نے کتھن کیتا ہے کہنے جیڑا سکھ پچی پاڑ جپ جی صاحب دے روز کردا نا پرلوک تک وہ کوئی کارج نہیں جیڑا نہ ہو بے. سارے کارج بن جاندے نے ہرےک کام بن جاندا ہے پر آپ پٹھیاں کماں وچ ٹائم لاؤن نوں زیادہ تیار رہنے ہیں سیدھے کام وچ جے کے پچی پاڑ کرنے پھر آپ گھبرا جانے ہیں نہیں جے آپ گران تو ارداس کر کے آگا لے لئیے نا ستگرو بڑی کرپا کرتے ہیں جی تو گران نے پاٹھ کروانے نے وہ تو کروا ہی لینے نے اس کر کے کوشش کرو زیادہ تو زیادہ جے بانی پڑھی جاوے اور شدھ پڑھی جاوے مریادا رکھ کے پڑھی جاوے تا ستگرو بہتا فل دے ہیں
1: مانسی اچھر پنچی اچھر بانچت دے سمرو جن رد تار
0: جنہ نے یہ مانسی تو مطلب ہے کہ من بانچت فل دین والا ہے من نال جپن والا ہے پہلے جڑے اکھر نے نا پچی انہوں نے بچن کرتے ہیں کہ بھاو ایک اونکار ایک گن کے اسی پرکار سہ پنگ تک پچی اکثر بنتے ہیں تو گر پرساد تک یہ سمپورن ہو جاندے جا کے کہ جنہ نے اپنے من دے اندر انہوں دھارن کر کے جپیا ہے نا جنہ جنہ نے بھی جاپ کیتا ہے انہوں نے سارے جن من بانچ دے پھل نے اج دے یگ وچ دو گلاں نے مول منتر کتھوں تک ہے کوئی کہندا ایتھوں تک کوئی ایتھوں تک ہے پر انہاں دونوں نوں کھڑے کر کے پوچھو تو کدے مول منتر دا جاپ بھی کیتا تے رولا پاؤن نوں تسی سارے جانے رولا بڑا پاؤن گے ایتھوں تک پاٹھ ہے وہ کہندا ایتھوں تک ہے پھر دونوں نے اپنے ڈانگ چھوٹے کڈ لیندے نے بس یہی سکھی ہے دونوں نوں عقل نہیں ہے وہ جتھے تک جپنا جپی جاؤ کلا ایک اونکار ہی کہی جاؤ تاں بھی پرکاش ہو جاندا ہے کلا واہگرو کوئی تاں پرکاش ہو جاندا ہے گل تاں جپن دی ہے جپیا کینے ہیں تھوڑے چوں مول منتر دیاں کنیاں مالا روز کردے ہوں کہندے وہ تاں نہیں اسی کردے پر مول منتر ایتھے تک ہے بس اسی تاں انی گل جاندے ہیں تو مہارا سچے پاتشاہ کہندے جڑے مول منتر ہیں نا یہ جڑے اکھر نے انہاں نوں دھیان دے نال کوئی انہاں دا جاپ کرے کلا ایک اونکار ست نام ہی کہی جاوے نا سدگرو کہنے تا بھی یہ بھلا کر دیا، ایک اونکار ستنام واحگرو کہے تا بھی بھلا کر دیا ہے. اس کر کے تھی جپو صحیح جنہ کا تھوڑا من لگتا ہے. ویسے تو آپ ہوں پنجا پیارے نے دے دیتا نا مول منتر، جنہ جنہوں جتوں تک ملیا جنہوں پنج پیارے نے جنہ جنہ دے دیتا انہیں ہی جپی جاؤ، رولا نہ پاؤ، بباد نہ کرو، اس کر کے جھگڑا نہ کرو، پیار نہ رہو آپس دے وچ.
1: ارث کرو گر دیال ات سکھن کے کر نیال.
0: دیال ستگرو نے ارتھ کیتا ہے کہدے لئی؟ سکھاں نوں نحال کرن واسطے.
1: برن پچی اجپا جپے کہ رسنا راستے من رپے.
0: مارا کہہ رہے نا پچی اکھراں جاپ جاتا اجپا اندر ہی جپے، گپت جپے. کہت ارتھ ہوندا جا رسنا راستے من رپے، جا رسنا دے نال جپے، بول بول کے پیار نال جپے، اپنے نام رنگ وچ من نوں رنگے، کچھ تو کرو. کہندے اس کر کے ستگرو مہاراج کہندے نے رسنا نال بول بول کے جپ لو، کنا نال سنی جاؤ، جاں پھر چنتن کرنا اندر بنا بولیا سارے دھیان ہٹا کے. یہ اوکھا ہے جڑا اندر اندر جپنا اوکھا لگتا پہلا، اس کر کے منہ دے نال بول کے جاپ کرو.
1: تستے دکھن دکھ رجتین بات پت کف کرتا ہین.
0: ہن یہ جڑا نا مول منتر دا پاٹھ کرن دے نال کیڑے کیڑے اودے نال دکھ تین تین تین نو چیزاں ختم ہوئیاں ایتھے، کیڑیاں کیڑیاں؟ ایک تا دکھن من بانی سریر کر کے دینے دوش نے مکدے نے، ایک تا تے ایک جڑا ہے دکھ دور ہندے نے او ہندے نے روز تین، او بائے پت کف اتوا روز جڑے ایتھے لکھے نے. روز ہے تاں بیماریاں ہی، پر ایتھے کچھ ہور ڈنگ نال ایوں لکھے نے کہ آدھی بیادی تے اپادی، آدھی جڑے من آسرے نے غم چنتا سوگ فکر، بیادی ہندی ہے شریر اتے فوڑا پھنسی بخار آدک، اپادی ہندی ہے پریت پیڑا ڈانگ سوٹا آدک باہروں ہو جانا. تین پرکار دیاں آدھی بیادی اپادی، یہ بھی تین نے، تین ہور چیزاں نے، وہ بات پت تے کف، وائے پت تے کف، تین چیزاں شریر نو خراب کر دیاں نے. اس کر کے کہنے نے لوبھی بندہ بائی اور زیادہ بچ جاندی ہے، کرودی وچ پت زیادہ بچ جاندی ہے، کامی وچ کف زیادہ بچ جاندی ہے. اے تین تیے نو تے اگے تین ہور رل کے آ کے پنجے ہی لا لو، کام کرو لو موہنکار، ان سارے ہی مول منتر دا پاٹھ نورت کر دا، اتوا جپجی صاحب دا پاٹھ ان سارے نورت کر دا. پر جے کوئی بندہ کرے، جے کوئی محنت کرے، جے کوئی بندہ ابھیاس کرے، جے کوئی بندہ آکھے لگ جے، تاں جے اپنی من مرضیاں کرنی، اسی پڑھے لکھے ہاں سانوں بڑا گیان ہے، پھر تو اتنے بھی آن کی آپ لوڑ ہی نہیں کھا رہے، لوڑ ہی نہیں، کیونکہ گیان ہی پہلے بڑا. یہ گل نہیں، آپ صرف سنن آئے ہیں، منن آئے ہیں، کماؤن واسطے اتنے آئے ہاں.
1: مکت جگت اتم پد پاوے سکھی ہوئے الگت جاوے.
0: مہاراج کہہ رہے انہوں مکتی کی جگتی پراپت ہو جاتی، اتم پدوی مل جاتی، سکھی ہوئے نہ اوگت جاوے. اوگت نہیں جانتا ایویں آوا گاؤں چ نہیں تریا پھر، بےگتا نہیں مرد، سکھی ہو جاتا ہے. جب جی صاحب کی مہما آپ سمجھی نہیں ہلے تک، آ کے جدو بہادر شاہ نے ہونا سی مہاراج کو بےنتی کی اٹھویں پاتشاہ کو، مہاراج بہت پریشان ہے ننگے کی راڑی. ستگرو کہہ دے جب جی صاحب کا پاڑ کر کے جل دے دے ہو. جب جی صاحب کا پاڑ کر کے جل دیتا، بہادر شاہ نے جنم لے لیا. ایسا بھی کدے آ جاتا من دے، کدے آپ گرستی ہیں ہوں، کئی گلان تسی کہو گے یہ گلان کرنیاں نہیں چاہیے، لکو لینیاں چاہیے، دب لینیاں چاہیے، پھر جو میں اتنے لکو لوں گا پھر تسی ہور کسے کول بھجوں گے، اس کر کے اتنے ہی سن لو. ایسا ہووے کدے کوئی گھر دے وچ بالک نے جنم لینا ہووے تے اٹک پئی ہووے، بالک جنم نہیں لیندا، سارے بڑے پریشان نے، کرپان لے کے مانج کے ایک کولے چ پانی لے لو تھوڑا جہا، وہ کرپان فیری جاؤ جب جی صاحب پڑے جاؤ وہ جالو بیبی نو چکا دیو بالک جنم لے لے گا سوکھا ہی کیوں اٹھویں پاتشاہ نے جل نہیں بھیجا بہادر شاہ جنم ہی نہیں سی لینا مہاراج سچے پاتشاہ ہس کے کہندے اڑیک رہا سانو آؤ جب جی صاحب کا جل سکٹ کر کے بہادر شاہ ساری زندگی گرو گھر والی جڑیا رہا مہاراج کہنے جیڑا جمن تو پہلے ہی جب جی صاحب کا جل چک لو جی ماتا چک لو سو اس کر کے کئی پوچھیں گے کی کرنا چاہیے خاص کر کے ماتاواں نو بینتی ہے سنے کیسی اشنان روز کر لو تو بہت ودیا گل ہے پورے سمے تک جب جی صاحب کے پانچ پاٹھ روز کرنے چاہیے نے پھر جڑا بالک جنم لوے گا وہ گرسکھ ہوئے گا تنہوں کہن کی لڑ نہیں پت گردوارے چلیے پت تیس رکھ لی پت تے کر لی وہ پت تو پہلے ہی بہت تیز ہو جانا کیوں جب جی صاحب کے پاٹ جو ہوتے ہیں آزاد ماوا ٹی وی دیکھ رہی نے پھر پت ایکٹری جمد جم دیں گے کیس کٹاؤ جلدی میرے بیڑیاں سگرٹوں ول دھیان نشیا ول دھیان اس کر کے بھائی گرو صاحب نے تو آپ بہت کچھ بخشیا ہے پر اپنا جہاں نا بھروسہ یقین اس پاسے نو جانا نہیں ہے
1: جو بھوجن پر کرے اچارن ودھیرے دوئے ان بیکارنا
0: مہاراج کہہ رہے جی کسی بھوجن کرنا ہے لنگر تیار کرنا ہے اتے جب جی صاحب کا بہ کے پاٹ کری جاؤ ودھ ہے رد ہوئے ان کہنے تھوڑے روٹی چ کمی نہیں آؤ گی جن مرضی سنگت نو برتا لو کول بہ کے پاٹھ کری جاؤ پرشادے دے پرشادہ کدے گھٹ دے نہیں ویسے بھی پرانیاں مائیاں بہت گرسکھ پرواراں چ ایسا دیکھیا ہے جدوں بھی آٹا چھاننا جب جی صاحب رم کر لینا آٹا گننا جب جی صاحب چل رہا ہے پاٹھ روٹی پکاؤندیاں بانی پڑھ رہی ماتا سبزی بناؤندیاں بانی پڑھ رہی ماتا کھان والا جدو منہ چ پہلی بوکی پاؤندا ہے وگاس وچ چلیا جاندا ہے کی پایا ہے سبزی تو ساڈے گھرے وی اہی جی بنتی آ پر عجیب جہی سواد ہے وہ تینوں نہیں سواد دی سمجھن لگنی تہاڈے گھر چ پاٹ نہیں ہوندا تہاڈے تاں جد ادھروں آٹا گوند ادھروں گالاں کڈدیاں ہوندیاں پھر اتے سواد کی آنا وہدا اس کر کے مہارا سچے پاتشاہ کہنے جی تسی کوئی بھی کام کرنا تائیوں کہہ رہے چوبی گھنٹے نام جپی جاؤ بانی پڑھی جاؤ ہرک چیز اتنے پربھاؤ پہنتا ہے کنک کے بیجن تو لے کے بڈن تک بڈن تو لے کے پساؤن تک روٹی بناؤ تک پرانے سمے سکھ پاٹ کرتے ہوں سی ہوں تک کوئی بھی نہیں کرتا ہے اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہہ رہے رد سدھ ورس جاندی جب جی صاحب نال کسی گل کا گھاٹا نہیں ان بیکار نہ وہ ان تھوڑے شریر بیکار یا بگاڑ پیدا نہیں کرے گا عام طور پہ جب روٹی کھائیے دیکھو جی گرہن کر کے دیکھ لو تھوڑے دن گل دو مہینے تین مہینے پریکٹیکل کر لو روٹی کھا کے ایک جب جی صاحب کا پاٹ ضرور کر لیا کرو چاہے وہ سویرے دوپہرے شام تین ٹائم کر لو گرو امرداس جی ویلے رحت نامہ جی لکھیا پہلے سکھ بہت ہی بانی پڑھن والے جب ہوں سی جب جی صاحب کے آنند صاحب روٹی تو پہلے پڑھیا کرتے سویرے پہلے پانچ جب جی صاحب پانچ آنند صاحب سویرے دوپہر پھر روٹی کا ٹائم ہونا پہلے جب جی صاحب آنند صاحب پڑھ کے روٹی کھا کے پھر ایک جب جی صاحب پھر آنند صاحب پڑھتے ہوں شام پھر ہے راس رات پھر کیونکہ ادو سکھان باعی سواد لگتی سی پیار بھی بڑا سی مہاراج کہنے جی تھی روٹی کھا کے جب جی صاحب کا پاٹھ کرو گے نا وشو وکار نہیں پیدا ہوں نہ کوئی شریر دے اندر بیماری لگے گی اس طرح کر کے دیکھنا چاہیے ہے
1: سکھ سو پچے روز پجاوے کال رہ توے دکھ مٹاوے
0: مہاراج کہنے سکھ دے نال روٹی پچے گی روز ہوں کوئی بیماری جہی پیچھے کہہ کے آئے نے سو جڑیاں بائے پت کافنی پیدا ہوں آدھی بیادی اپادی پیدا نہیں ہوں تے کال رہت ہوئے دکھ مٹاوے پاو لمبی عمر والا ہو جاتا ہے روگ ہو جاتا ہے موت انہوں لین نہیں آتی پھر کیا موت نے اتنے کی لین آنا ہے یہاں چیزوں کا آپسی سبند بہت ہے ان کا سو اپنے شریر کے سواساں کا من کا پانی کا کھان پین کا یہ چیزاں جا کے اگے آ تو سکتے ہیں بدانت کی کتھا جد آئے گی پر وہ مہاراج کی مرضی تے ہے کہ وہ کتھا اپنے کرم چ ہے کہ نہیں ہے سو اس ڈنگ کے نال کیونکہ ستگرو مہاراج میل کر جی مہاراج نو پاوے پر یہ چیز ہے کہ آپ یہ گل ضرور دیکھ لینی کہ اتنے ستگرو نے کہا کیونکہ روٹی اپنے میرے چار گھنٹے رہندی ہے، چار گھنٹے روٹی رہندی تے بانی نال نال پڑھی جائیے، جب جی سا پاٹ ہو جائے وہ روٹی اہی امرت روپ ہو جاندی ہے، جب روٹی کھاندے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں اہی روٹی زہر بن جاندی ہے، وہ وشے وکار پیدا کرن دی من دے اندر، اس کر کے تھوڑا جا انہاں گلاں وال دھیان دیندے ہوئے کٹو کٹ جن سنگت وچ آنے ہو وہ روٹی کھان لگیاں پاٹ وچ تھوڑا دھیان دیو، روٹی کھاندے ہیں ٹی وی نہ دیکھیا کرو،
1: درد لاب میں دھرم مجارا بیچ اداسی کے سکھکارا۔
0: مہاراج کہہ رہے دیکھو جپجی صاحب دا پاٹ ہے، مول منتر دا پاٹ ہے، ایڑے وچ سہائی کیویں ہوندا جپجی صاحب؟ کہنے درب لاب، جے پیسے دے لاب لئی پڑھنا جپجی صاحب پیسے دا لاب ہوندا ہے، جے دھرم نوں کماونا تاں دھرم دے وچ لاب ہوندا ہے، جے بیراگمان برتی کرنی ہے تاں اُہدے وچ سکھ دے دین وچ آتمک آنند وچ جپجی صاحب دا پاٹ آنند بخشش کرتا ہے۔
1: استری بیان سُت پجنتے دیش بدیشن کو گمننتے۔
0: سو بیاہ دک دے کارج کوئی چھوٹی جی گل نہیں ہے، بیاہ ایک جندگی پوری دا مسئلہ ہے۔ بھگت تندے نے رب نوں کی کیا، کہندے گھر کی گیہن چنگی جن تنا لے گا منگی، ربا ایسی استری نہیں جو بانی پڑھے، جو کیونکہ مکھ روپ وچ گھر نوں چلاون والی تاں استری ہوندی ہے، جے ماں پنج بانیاں پڑھدی ہے، ماں سکھنی صاحب پڑھدی ہے، جے ماتا بچے دی گردوارا صاحب آؤندی ہے تاں سمجھو سارا پروار ہی تر گیا، بچے اسے پاسے نوں چل پینے نے، پروار ٹھیک ہے۔ اسے کر کے ستگرو کہندے یہ کوئی ہاسے مخول دی گل نہیں، یہ ساڈی ماتا صاحب کور ساڈے سر تے ہے تاں اسی وی چنگے بچے ہاں، انہاں دے بڑھن دی کوشش وی کردے ہیں۔ اس کر کے مہاراج کہنے بیاہ شادی لئی بھی جپجی صاحب دے پاٹ کرو بھائی، اور جے اس وچ منگو بھی کہ مہاراج چنگے سنجوگ ملن جتھے سکھ گرسکھ پروار ملے، سو تو پجنتے جڑا ہے پتر دے پیدا ہون لئی پتر واسطے پاٹ کرے، دیش بدیش نوں جانا ہوئے کچھ دیش بدیش جان دا ڈکا پہ جانا ہوئے تے جپجی صاحب دے پاٹ کرو، زیادہ کرو جنہ کا بڑا کام ہے، جتھے سو پاٹھاں نال گل بن سو کر لو، پانچ ہزار پاٹھ کرنا پانچ ہزار کر لو۔ مہاراج کہنے جنہ تسی زیادہ بانی پڑھی جاؤ گے اُنہ ہی کرپا ہوندی جاوے گی۔
1: جد چڑھن نے شستر پرہارن ہن اروڈن باجی بارن۔
0: جد وچ چڑھنا جنگ وچ جانا تاں وی جپجی صاحب دی کرپا ہوندی ہے، سو اسی پرکار شستر چلاونا، شستر دا وار نہیں ہون دیندا جپجی صاحب، گھوڑے تے سوار ہونا ہے، ہاتھی تے سوار ہونا ہے، نواں لیاندا گھوڑا نویں گڈی ہے، سکوٹر ہوں گھوڑا نو ہی وہ رکھتا، گھوڑے والا ہی نو رکھتا، اس کر کے کار لیاندی ہے بھائی کار۔ پہلا مہاراج سچے پاتشاہ دی حضوری چاہنا بہ کے بچ پاٹھ کرنا، اسی طرح ستگرو نے گھوڑا ہاتھی کوئی بھی چیز خریدنے ہیں، مکان بناونے ہیں، پہلا پرکاش کردے مہاراج دا، پاون پوتر شری اکھنڈ پاٹھ صاحب کیرتن سنگت دے چرن پیندے نے، پھر بھاگاں والا ہو جاتا استھان جتھے جائے بہے میرا ستگرو سو تھان سہاوا رام راج۔ اسی پرکار مہاراج کہنے پائی کوئی ہور بھی جیڑی کام دنیا دا کوئی کام ہے پہلا جپجی صاحب دا پاٹھ کر لو۔
1: مستک نمر کرے گر آگے دل پرتیت کر سمرن لاگے،
0: گرانے دے اگے متھا ٹیک کے پیار سرکار دے نال، پھر دل ہو کے سمرن کرے، اس طریقے دے نال جپجی صاحب دا پاٹھ کرے، پرتیت رکھے اپنے من دے وچ، پیار کرے۔
1: تے دسوند گرو کو سکھ کرن کڑا کرے سپوک۔
0: دسوند ضرور کڈو، دسوند لئی ایک چیز لکھی آ کہ دسوند جویں کسے دے کم بہتے اڑدے سی بندے دے، جیڑا کم دیکھو اڑ گیا، جیڑا کم دیکھو اڑ گیا، کوئی کم نہ ہوئے وہ کسے مہاپرش نوں کہنا میرا کوئی کم ہی نہیں ہوندا، مہاپرشاں نے دو منٹ اکھاں بند کیتیاں کہنے دسوند کڈ دیو، کہنے ہاں جی، کہنے دسوند جیڑا کڈ دیو کتنا کڈ دیو، کہنے اتنا جی، دسوند کتھے دینے ہو، کہنے جی دتا تھا کتے نہیں، کتھے ہے، کہنے وہ اسی بینک چ جمع کرائی جانے ہیں۔ ماں بھائی بھا مہاپرش کہنے پھر کام ہو گئے، کہنے نہ جی، وہ کہنے کرو کنا دسوند ہو، کہنے 60,000 دسوند کٹھا ہو گیا، کہندے گردوارا امب صاحب پیندا موہالی کہندے اتے دے دو سیوا چل رہی ہے وہ بندہ کہندا اسی 60,000 جا کے

0: چلتے بڑے جد ایک بیر.
1: اس کر کے کہنے بہت بڑا جد چلنا سی, گھوڑا اٹک گیا رستے دے وچ, گھوڑا اٹکن کر کے سارا جڑا کرم سی وہ خراب ہو گیا کیونکہ گھوڑا کھڑا ہو گیا, جنگ دے وچ گئے ہوئے سی. اس کر کے کل نو سرون کران گے, ایک تاں سپیکر ٹھیک نہیں ہے, ایک سما پونے سے پورا ہو چکیا ہے, یہ تھوڑا جا پچھوں کل نو شروع کران گے جتھوں کا اپا نے نہیں سنیا پرسنگ. سو پیار ستکار نال آؤ ہن جاپ کردے ہیں, کل نو باقی پرسنگ سرون کران گے تھوڑا پچھوں لے کے جتھوں سپیکر خراب ہویا سی. وہ آؤ پیار ستکار نال, گرو نے اپا نو کتنی سونی سکھیا دتی ہے, اجے ہن بھی کوئی نہ مننے تاں انو کی کہاں گے, تسی آپے جانو. اس کر کے آؤ ستگرو مہاراج کہنے گرسکھو بڑی دنیا بڑا کچھ کرو گی. میرا سکھ تائیوں کہنے نا جب لگ خالصا رہ نیارا, یہاں منترا جنترا تنترا تو یہاں پٹھے کما تو تسی پاسے رہو, تسی انہاں لوکاں دے وچ نہ آئیو, تسی سنگت وچ بہ کے آکھیو.

0: ایک دن پک ست گر کی مرضے سنگت ہاتھ جوڑ کی ارضے ساچے پاتشاہ اے کئی چتر برن منڈت ہی لئیے اورب تین جگن کی بات سنی پرانن میں بخیات سب کے سر پر ہوتے سکیت شمس موچ کو دھرت وشیش
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج کی پاون پوتر گرو میں سجے ہوئی گرو خالسا صاحب سنگھ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالسا واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا بخشش کر رہے ہیں رہت مریادا دے وچ جو چار پریتا ہن ہوپا تمباکو آدک کتھوں بنیا کیوں بے برجت ہے سو انہاں پرشنوں کا جواب دیتا ساکھیاں دے راہیں سنگت نوں کرتارتھ کر کے اس دے گوجھ بھاو نوں سمجھایا سو ہن سنگت نے بینتی کیتی ہے کیسوں بارے آؤ سرون کرتے ہاں پیار ستکار دے نال رسموں کریے پوتر گج کے آخو ست

0: ਆਪਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸੇ ਭਿਓ ਚ ਹੋਏ ਰੱਬ ਕੌਣ? ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿੱਥੇ? ਹੁਣ ਰਹਿਤ ਕੀ? ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਾਬਰ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਮੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਡਰ ਨੀ ਆਇਆ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬਿੱਦ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ? ਸਿੱਖਾ ਬੋਲ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਡਰ ਨੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਬੋਲੋ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਆ ਨਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ। ਪਰਵੱਟੇ ਪੂਰੇ, ਮਛਹਿਰੇ ਪੂਰੇ, ਦਾੜਾ ਪੂਰਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਯੋਗੀ ਨੇ ਅਮੈਰਿਕਾ ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਰਾ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਯਹੂਦੀ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਭੱਠੀਆਂ ਚ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀਮਾ ਕੀਮਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਚ ਕਰਨਾ ਹੂ ਹੂ ਹੂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋੜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੂ ਹੂ ਹੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲੀ ਬਦਲ ਦੂੰਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਵਾਕੇ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੇ ਯੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੂੰ ਇਧਰੋਂ ਆਉਣੋਂ ਨਾ ਹੱਟੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੂ ਹੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਸਿੱਧੇ ਪੱਗ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਛਹਿਰੇ, ਦਾੜਾ ਐਡਾ ਲੰਮਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੋੜਦੇ ਹੋ, ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਚਨ ਆਸਨ ਸੋਧਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਰਾ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ, ਸੱਤ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ, ਆਸਨ ਸੋਲ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਰੱਖੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣੀ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣੀ, ਅਕਾਗਰਤਾ ਬੱਚੀ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਣੇ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋਤੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਾ ਆਖਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡੇਢ ਕੁ ਲੱਖ ਦਾ ਪੰਡਾਲ ਸੀ ਉਹ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੋਤਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਤੇ ਬੁਲਾਈ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਕੀ ਬੋਲੂ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਨੀਲਿਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਏ, ਤੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਸੈਰ ਕਰਾਈ, ਧਨ ਧਨ ਸੁਹਾਵਾ ਸੋ ਸਰੀਰ ਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਧਰੇ ਵੇਖਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ, ਜਰੂਰ ਵਾਰੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਲਾਓ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਡਿੱਗ ਗਏ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। جس کے سر اوپر سو دکھ، شریر پوتر ہو گیا جی سر تے میرے ستگرو بہ گئے. وہ بچی کہ لیا تو کنڈا بھاگا والا ہے، میرے پنچ کے مالک نو چکی کرتا رہے ہوں. اج سات سال کی بچی سکھا دی تیرے چرنا چ بےنتی کرتی نیلیا ایک بار لے کے آ گرو گوبند سنگھ نو. پھر 300 سال بیت جان تو بعد گرو گوبند سنگھ صاحب نو لے کے آ تے کہندی میں تیری نیلیا واگ کروں گی. سات سال کی بچی کہندی تے پھر میں ایک ایک سکھ دے گھر کھڑوں گی، پھر میں وکھاؤں گی انہاں دی پوت وار گیا ہے. گھر چ ویخ تیری دیاں دے روم کٹے پے، آ تیرے سکھاں نے دہڑیاں کٹتیاں، اے تیرے جان تو پیارے جنہاں نوں کہنا خالصا میرے پنڈ پران، خالصا میری جنہاں نوں جان کی جان کہہ کے اسیں اج انہاں دے گھراں چ شرابیاں پیٹیاں پیاں ویخ ویخ نیلیا میں وکھاؤنا چاہنی. پھر کہندی نہیں میری وہ بچی ہو دھیان نہ، 7 سال کی کڑی کہندی بزرگ عورتاں بیٹھیاں جوان پروڑ دیاں تو ورگیاں بیٹھیاں کہندی میری وہ بچی ہو 7 سال کی کہندی آخو واحگرو. پتا نہیں وہ اندروں کون بول رہا سی میری وہ بچی ہو، مینو تو اتنا لگے جی کوئی ماں گجری پرویش کر گئی وہ میری وہ بچی ہو. جب بیوٹی پارلر نو تر دیا جی گھروں پیسے پا کے تمہوں کوئی مگروں آوازاں مارتا ہے، نہیں کن بولے نہ کر لیا کرو سنیا کرو کتنے چلیا جی تہن پچھو واجا وجدیا نے کہندی گئی واجا وجدیا واجا وجدیا. پھر آپ کہندی جی تینو نہیں پتا تینو واجا کون مارتا ہے تے میں دس دیا. وہ ٹھنڈے برج چ چھوٹے چھوٹے پوت لے کے بیٹھی ماں گجری آوازا مارتی. اور ماں گجری کہندی تیو کدھر چلیا جی آخو واحگرو تے تسی آواز نہیں دیتا کیوں؟ تڈے کول پیسے نے اج تسی بھرم چ پی گئی جی تہن امیری نے پن کھا لی ہے تھوڑے اندر تسی اندروں کھوکھلے ہو چکے ہو. آواز مایا تاری ات انا
1: بولا
0: بولو انا
1: بولا
0: اکھا تو انا تے کنا تو بولا ہو جاتا جس کو مایا آ جائے. اج میرے پنتھ کول روپیے آ گئے نے روپیے، میرے پنتھ کول وڈے گھر آ گئے نے. یہ گرو کی گل بھی نہیں سنتا نہیں سنتا یہ نہیں سنتا گل ہوں گرو کی بھی. وہ ماں پچھو واجا مارتی ٹھنڈے پوری چ بیٹھی میری دھیے کتے نہیں گئی وہ اجے بھی بیٹھی آ ماں گجری کتے نہیں گئی وہ تہاڈیاں کرتوتاں نوں ویکھ رہی آ لوکو تسی کدھر نوں تر پئے ہو. ماں گجری اج بھی واجا مارتی تھی وہ کدھر چلیا جے جدوں تسی نہیں مڑدیا. پھر بچیاں نوں اس دھرتی تے لمے پا کے بابے جورا مار سنگھ نوں فتح سنگھ نوں اے کہہ کے آنی پوت تسی ایتھے لیٹو جی میرے بچن تیری مانتی میں ہاتھ جوڑ کے ویخ لا. آئی تھی بیوٹی پارلر نو تردیا میں تاری گل کر رہا جی، آ جڑے بچے داڑیاں کٹاؤ تر دے انہوں کی گل جے، آ جڑے بڑے بڑے سات سروپ شرابا کے ٹھیکیا سے ترے پھرتے یہ انہوں کی گل جے، یہ انہوں ڈکن تر دی پوتا نو پا کے ٹھنڈے فرش سے اگے آڑ کے ہاتھ جوڑ دی کدھر چلیا جے. تاری سر تے چنی نہیں ہوں، ایتھے گردوارے 2 منٹ لی چنی سر تے لیندیاں جے گلی چ جا کے اسی ویلے لا دیندیاں جے آخو واحگرو. پھر وہ ماں کہندی تیو کدھر چلیا جے میری گل تے سنو جدھر تسی نہیں سندیا. وہ پچھلے پیری مڑدی جاندی مڑدی جاندی مڑدی جاندی پھر کہندی چنگا جے تو اترا ہی نہیں مندی تے ایک بار میرے ہاتھ جوڑے اپنے پیراں چ تے ویکھ کی پیا ہے، آ تیرے پیراں دی کی پیا جتھوں دی تردی جاندی کی پیا ہے. پھر تسی پھر نہیں آکھے لگدیا پھر کلکاری مار کے ماں گجری کہندی نہیں میری دھیے اینی انی نہ ہو ایک بار ویخ جنا راما تو دی تر کے تو بیوٹی پارلر نو چلی ہے تیرے پیرا چ اجیت سنگھ دی لاش پئی تو اجیت سنگھ دی لاش دے اتوں دی ننگ کے بیوٹی پارلر تے چلی جا تری جا پھر ننگ جا میرے پوتریاں دیاں لاشاں دے اتوں دی ننگ جا شہیداں دیاں لاشاں دے اتوں دی کرنا فیصلہ جا دنیا رکھ لا ننگ جا شہیداں دیاں لاشاں دے اتوں دی میرا پت پیا ہی میرے پوترے پیا ہی میرے جان تو پیارے سکھ اس سکھی دی آپا وار کے چلے گئی جنہاں دے اتوں دی تری پھرنی ہے. گرو دے سکھو کری اٹھو دھرم رائے جب جہاں منہ لے کے جاؤ گے رب دے گھر آخر کیڑی دنیا دے تسی واسی ہو آخر کہڑے گرو نانک دے سکھو جڑا کہندا ثابت صورت رب دی پنے بے ایمان بندہ اج رب دی صورت نو پن رہا ہے اج رب دے پاون پوتر سلوک نو کدی پوچھو جدو بھگت نام دیو نو ملیا سر تے پگ سی کہ نہیں جدو بھگت نام دیو نو ملیا ایڈے ایڈے سندر مچہرے ایڈا دارا ایڈی سونی پگ او کیا ہلے یارا ہلے یارا خوش خبری تے اگے کی آخیا خوب تیری پگری رب نو آخیا کیا پگ بدھی یار ہلے یارا او میرے دوستا کمال دی گل کڈی ایڈی سونی دستار اگ لگ جائے تہاڈیاں ٹوپیاں نو جڑیاں سراں تے رکھ لیاں جے اگ لگ جائے ایہو جی امیری نو جل جاؤ جیون نام بنا جل جاؤ
2: جیون نام بنا
0: پھر اتنا بچن کیتے نے جل جاؤ اے بٹپنا
3: واہ
0: گرو واہ گرو جل جاؤ اے بٹپنا بٹپنا ویندے بولو نا بٹپنا بےوش کرتا ہے میرے دھن گرو گرنتھ صاحب کہتے اگ لگ جائے ایسے وڈے پن نو مایا لپٹائے جتھے مایا نے لپٹ کے رہ گیا تینو دمڑیاں دیدیاں نے تینو گرو گرنتھ صاحب دا اپدیش نہیں دیتا گرو گرنتھ صاحب کی کہندے سر تے پگ بننی تو سویرے سیر کر نکلدا ہے نیکی دے بوٹ پاونا ہے نکرا پاونا ہے کرپال گھر وچ ڈنگ دینا ہے داڑھی بن لینا ہے کالی کر کے سر دے اتنے پگ دی جگہ تے نیکی دی ٹوپی پا لینا ہے شرم نہیں آؤگی کہڑے گرو نے کیا ہے ہوئے سکھ سر ٹوپی ترے بولو ہوئے
2: سکھ
0: سات جنم
2: ایسا
0: بے ہوش ہو گیا گرو کی گل بھی نہیں سنتی کہ میرے سات جنم کوڑے ہو کے مرنا پینا ہے جی میں پگ کی جگہ سے سر ٹوپی رکھ لی مگر بے ہوش ہی ہو گیا تنا جد کر لی اتنا ہنکاری ہو گیا رب نال مقابلہ جدو رب کہندا ہے آ تسی ہونا آ کالکا چوک دے وچوں راتی مینو جدو لیٹ ہوا کھوائے گرو ڈر کے بولو اتنے لال بتی ہے سمو والا سردار جی نے کہا ویر جی آپ لیٹ ہو رہے لگا دو کہ نا جی انہیں سیدھی مار دینی اس ویلے میں سوچ رہا سا سکھا جنہ تم ڈریا ہے کدی سکھ قرت کر لگا ڈرے اگے تلگیاں والا پاچھا لال بتی کر کے بیٹھا تو نائی کی دکان تے نہیں جا سکتا لال بتی ہے تو شراب تے نہیں جا سکتا لال بتی ہے ہر سگنل سکھا تو توڑے ہر سگنل تو توڑیا ہے ایک 250 روپیے دے چلان دی تے تینوں پرواہ ہے مگر کروڑا جنیا کتے دیا تو پٹکنا تینوں پرواہ نہ کہ میں شراب پیلا پاوے کروڑ بار ہوں کتے دی سور دی جون کی جاواں ہاتھ دے کے کھلوتا گرو ادھر دی جانا اے راہ تیرا نہیں گرو دا سکھا تیرا راہ ہے چرن چلو یا تا بابے نانک دا سکھ نہ کہے اپنے آپ نو پھر جا کوئی پرواہ نہیں انو گرو نو کوئی پرواہ نہیں گرو نو کوئی پرواہ نہیں تو اج موڑ تو کل مڑی تو پرسوں مڑی تو انت جنما نو مڑی گرو نو کوئی کال نہیں اوتھے کوئی کال ہی ہے ہی نہیں اوتھے رات دن پیندے ہی نہیں اوتھے سما ہے ہی نہیں جتھے میرا گرو ست چت آنند بیٹا اے تو ویکھنا کدو مڑنا ہے اے تو ویکھنا تو کیڑے کام کرنے نے کدی سکھ ارداس کرتے ہوتے سی سوئی کام کرا بولو سوئی پھر بولو سوئی اے گرو گرنتھ صاحب ساڈے کول سوئی کام کرا جت مکھ اجلا جت مہاراج ساڈے کول او کام کراؤ جہد نال ساڈا مکھڑا پوتر اجلا ہے اسی تے گھر نو آ سکیے اج والے بچن وچ میرے سرکار جی پتا جی کہہ رہے کہ گرو کے سکھو دھرم رائے جب لیکھا مانگے بولو اگے پڑھو
4: واہ گرو جی کا خالصہ

0: میرے صاحب واجہ مار دے نے، میرے مالک کہندے نے میرے بھراو جے کو کھیتی بیجنی اب کلو آئے رے، ایک نام بو کل جگ دے وچ اور کوئی کھیتی نہیں جے اگدی، ایکو ہی کھیتی اگدی جے ست نام سری واہگ نام جپو. ہاں جی
1: پلیتا چار گوایا ہنڈ چار گوایا سم،
0: نیند بڑی آندی، کام کرن بڑا دل کردا ہے بھائی جی، کتے کسے نو کہہ کے ویکھ لو امرت ویلے آویں جرا نیتنیم کر لیے کٹھے بہ کے، کئی بار کسے نو کہہ کے ویکھیا، کسے نو کہہ کے ویکھ لیو، او کام تے وی جانا سویرے اے کام نہیں، تو ایک بار آکھو پرانی تو آیو کیڑے کام آیا ہے، تو اصلی کی کام ہے ساڈا، کیوں جی رب نو پاونا ہی کام ہے، پئی پراوت منکھ دے ہریا گوبند مل کی، مگر کترا دا بے ہوش ہو گیا انسان جدو کہندا ہے وہ بھائی جی پھر سویرے کام تے جانا ہوندا، اے کی آ جڑا نیتریم کرنا امرت ویلے اٹھ کے، اے کی آ، اے کوئی کام نہیں، ہور کار وکار ہے، بولو ہور کار، پھر بولو ہور کار، جڑے ہور کار میں نے کم مالک کہندے ہور کار وکار ہے، ایک سچی کارے لایا، ایک ہور ساری دنیا وکار دے کام کر رہی، ایک اوہی سچی کار ہے جڑا کوئی امرت ویلے اٹھدا اشنان کردا تے جپدا ست نام سری، ہور تے سارا کار وکار ہی، تے میرے صاحب جی کہندے نے چار گوایا ہنڈ کے، چار پیر تے کام کیتا، پھر پھر کے ادھر چلے گیا ادھر چلے گیا، گڈی دے وچ بہ گیا، کدی اے نو چلے گیا کدی اے نو چلے گیا کدی اے نو چلے گیا، تے پوچھا کتھوں آیا، کہندا کام لبدا آیا، تے جڑا کام لب کے رب نے دتا او کردا نہیں، آکھو ست نام سری، تو کام کریا کر پرمیشور دے نام دا، پھر پڑھیا کر کاہے ریما چت میں ادم جا آہر ہر جیو پریا، او بندیا میں نہ گھبرایا کر، سیل پتھر میں جنتو پائے تا کا رزق آگے کر تریا، کتے او دے کہنے دے تا مانو دا بچن تے مان کے ویک، میرے صاحب کہندے چار گوایا ہنڈ کے، چار پیر تے تو سارا دن کام کر کے پھر تر کے گوا لیا، تے رات نو جدو سو گئے ہنڈ کے، چار گوایا سم میں نے سو کے گوا لیا، ایک تھا دے ہور میرے صاحب جی بچن کر دینے ایک بار آکو ست نام سری، کہندے سارو دن سے مجوری کرے، اتنا لکھیا جے سارو دن سے کی کر دیو سٹورا دے سارا دن، بول دیو ایک بار کی کر دیو، مجوری کر دیو سارو دن سے مجوری کرے، سارا دن سٹور تے مجوری کردا ہے، مگر ہر سمرن کی ویلا جدو سمرن دا ویلا آیا پھر بجر سر پرے، کہندا سر پارا ہو گیا سونا ہے، پھر برے کام کو اٹھ کلویا، گھر آیا تھکیا ٹوٹیا، اس ویلے اشنان کیتا ہے، گھر دیاں نے دسیا فلانے تھا تے پارٹی اج، لے کے گڈی دوڑ گیا، برے کام کو اٹھ کلویا، تے جے کتے کہندا کہ سجنا ہن تو تھکا بڑا آیا وا اشنان کر لا لہر اس دا پاٹ کر لیے، کہندا تھکے بنے نام کی ویلا، اوسر اپنا بجھے نہ بیگانا، اوسر اپنا یہ اپنے سمے نو پچھاندا ہی نہیں، ایتھے بابا فرید جی اس طرح دے کہندے رہن گوائی سوئے کے، بابا نانک جی کہندے رہن گوائی سوئے کے، دوس گوایا کھائے ہیرے جیسا جنم ہے، پھر آ جڑے سٹورا تو کٹھے کر کے لے آندے کی نے، بول دیو کوڈیاں کوڈیاں، ہیرے ورگا جنم پرمیشور نے دتا، کوڈیاں دے پار روز ویچی جاندا ہے، رات ویچتی دن ویچتا کاہدے چ $100 چ، ایک مہاپرش گرمکھ پیارے تھائی لینڈ کتھا کرن گئے، آکھو ست نام سری، پھر ایک بار آکھو ست نام سری واہگرو، تے او کہندے مینوں اوتھے کہندے جی پاٹھ دی ڈیوٹی لا لا سہج پاٹھ کر دے، کہندے میں پاٹھ کرن لگ پیا، جدوں میں ایک ایک پنا پڑھا تے مینوں اندروں گرو صاحب واجاں دین، ویچتا ہی ایک انگ، ویچتا ہی ایک انگ، ایک روپیے چ دو روپیے چ ویچتا ہی، سو روپیے چ سہج پاٹھ کرے گا، سو روپیے چ گرو گرنتھ صاحب مہاراج دا سہج پاٹھ کیتا، ویچتا ہی، جنہاں نوں جاگ آ گئی، جنہاں نوں پتہ لگ گیا کہ اے جیون میں ویچ رہا وا، رہن گوائے چار گوایا ہنڈ کے، تے چار گوایا، چار پیر دن کام کر کے گواتا، چار پیر رات سو کے گوا دیتی، تے اگے کی کہندے نے، ہاں جی
1: لیکھا رب منگیسیا
0: لیکھا رب منگیسیا، انہیں تینوں رب نے لیکھا پوچھنا ہے، ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੈਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰ ਲੇਖਾ ਹੋਏ। ਬੋਲੋ, ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰ ਕਰਨੀ ਬਾਜੋ ਤਰੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੀ ਜੇ ਤਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਤਰਾ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਜੂਗੀ, ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ 100 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕਲੀਲ ਲਿਆ ਕੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਜੂਗਾ ਨਾ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਲੁੱਟੇ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਚ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੀਜ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਨਿਮਕ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿੱਤ ਛੁੱਟੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੈ, ਤੇਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ? ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਏ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਅੱਜ ਆਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ, ਕੋਈ ਗਾਰਾ ਢੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਫੜਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਥੋੜੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਖੇਦ ਭਇਓ ਬੇਗਾਰੀ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਖੇਦ ਮੈਣੇ ਪਛਤਾਵਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ। ਬੇਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਗਾਰ ਕੱਟਣ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਰਦਾ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ? ਵਿਗਾਰ ਕੱਟਣ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸੇ ਸਾਰੋ ਦਿਨ ਸਮਜੂਰੀ ਕਰਤਾ, ਤੋ ਮੁਸਲੇ ਸ਼ਰਾਇਆ, ਖੇਦ ਭਇਓ ਬੇਗਾਰੀ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਘਰ ਕੇ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਵਿਗਾਰ ਕੱਟਣ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇੱਟਾਂ ਫੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਗਾਰਾ ਫੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਥੱਕ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜੂਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਨਾ? ਖਾਲੀ ਮੁੜਨਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਗਾਰ ਹੀ ਕੱਟਣ ਡਏ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜਾਂਗੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਹੋਊ ਕੁਝ? ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵਿਗਾਰ ਕੱਟਣ ਡਏ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਘਰ ਲਈ ਆ ਸੋਫਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੀ ਵਿਗਾਰ ਕੱਟਣ ਡਏ ਹੋ? ਨਾ ਸੋਫਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਜਾਣੀ, ਨਾ ਘਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਖੇਦ ਭਇਓ ਬੇਗਾਰੀ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਬੋਲੋ, ਖੇਦ ਭਇਓ ਵਿਗਾਰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਘਰ ਕੇ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ, ਇਹਨੇ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ, ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਤੂੰ ਆਇਓ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੂਤਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਜੇ, ਫਰੀਦਾ ਦਰ ਦਰਵਾਜੇ ਜਾਏ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ, ਉੱਥੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਤਲ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਲ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਟੱਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਟੱਲ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੜਪ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਚ ਮਾਰਦੇ, ਉਹ ਟੰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰ ਦਰਵਾਜੇ ਜਾਏ ਕੇ ਕਿਉਂ ਡਿੱਠੋ ਘੜਿਆਲ, ਕਦੀ ਘੜਿਆਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਦਰ ਦਰਵਾਜੇ ਜਾਏ ਕੇ ਕਿਉਂ ਡਿੱਠੋ, ਕਦੀ ਘੜਿਆਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਛਿੱਤਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਪੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਦੋਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਦੋਸ਼ਾ ਮਾਰੀਏ। ਬੋਲੋ, ਇਹ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਦੋਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਹਮ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ ਕਾਇਮ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਨਦੋਸ਼ਾ ਮਾਰੀਏ, ਹਮ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਛੁੱਟਣ ਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਜਾਤ ਕੁਲ ਜਨਮ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਉਹਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਪੁੱਤ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮਗਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਨਾ ਸੱਜਣਾ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੇ ਗਵਨ مٹایا، آواگون مٹ گیا، کوئی لیکھا نہیں، ہن تے لیکھے پاڑ دیتے دھرم رائے در کاغذ فارے جن نانک لیکھا، سارے لیکھے پھاٹ گئے، کاغذ پاڑ دیتے انہیں، کیونکہ تو پت گرو گوبند سنگھ صاحب دا بن گئے ہو، پچھلے جنم والے کاغذ میرے ستگرو نے سپنے وانگ جتنا ہری چند راجے دی میرے گرو ارجن دیو مہاراج پادشاہ دین دنیا دے مالک نے امرتسر صاحب دے کول ایک گردوارا ہے گرو کا باغ جتھے سپنے دے وچ 84 کٹتی ستگرو نے، کدی جا کے درشن کرو، گردوارا گرو کا باغ بنیا ہے، یہ راجا ساسی ہوائی اڈے تو 7 میل دی دوری دے اتے بنیا سندر ہے، جتھے میرے ستگرو غریب نواز پادشاہ دین دنیا دے مالک نے سکیت منڈی دا راجا ہری چند ستگرو دی شرن وچ آیا ہے تے آن کے کہندا غریب نواز پادشاہ مینو پنڈتا نے دسیا تیرا گھر ایک جنما دے دشٹاں دے گھر ہونا ہے، نکی جات والے دے ہونا ہے، میرے صاحب کہن لگے کوئی گل نہیں مہاراج میرا جنم مٹ جو، مہاراج پادشاہ کہندے کیرتن سن، جدوں ہجوری وچ جا کے دربار صاحب کیرتن سنیا تے شبد لگ رہا سی لیکھ نہ مٹئی ہے سکی جو لکھیا کرتار، ہاتھ جوڑ کے آن کے کہندا مہاراج مینو چھٹیاں دیو، تے مہاراج پادشاہ کہندے راجن ہے تو تے کہندا سا میں 7 دن رہنا ایتھے کیرتن سننا وا تے مڑ چلے، مہاراج جڑی گل تو ڈردا ایتھے آیا سا تہاڈی بانی وچ وی لکھیا لکھ نہ مٹی ہے سکی جو لکھیا کرتار، تے میرے صاحب کہندے ہاں لکھیا تے ہے، یہ تے کوئی بدل نہیں سکدا، مگر ایک رات ساڈے کول ٹھہر جا، پھر سپنا آیا کہ سپنے دے وچ میں شکار کرن گیا، اسی پنڈ وچ چلے گیا، اجے او پنڈ ہے گئے، اسی او پنڈ وچ گردوارا بنیا ہے، اس پنڈ دے وچ گرو ارجن دیو صاحب گئے نے تے اس پنڈ دے وچ جا کے سپنے دے وچ میرے ستگرو نے پیدا کیتا تے سپنے وچ ہی پیدا کر کے تیاں پت پروار وکھا کے امرت ویلے اٹھ کے کہندا مہاراج سپنا بڑا ڈراونا آیا ہے، کی سپنا ویکھیا ہی، مہاراج میرا چماراں دے گھر جنم ہویا ہے، میں چماراں دے گھر جمیا، میرے تیاں پت ہوئے نے، میرے ستگرو غریب نواز پادشاہ نے آخیا راجن تو گرو نانک دی شرن وچ آ گیا ہے، تیرا 84 دا چکر سپنے وچ کٹ دیتا ہے، سپنے چ اے او گرو آ سپنے چ لکھے پڑھن والا جیدی شرن وچ آپا آئے ہاں، میرا ستگرو غریب نواز پادشاہ کرپا کرے، کہندے اے ندوشا ماریے ہم دوشاں دا، اپنی شراب دا وی لیکھا لینا ہے، اپنی چگلی نندیا دا لیکھا لینا ہے، ماس دا لیکھا لینا ہے، کیتے ککرما دا لیکھا پرمیشور نے لینا ہے، اے ہر کیتے گناہ دا پرمیشور نے لیکھا لینا، ایک دن اے ندوشا اتھے ندوشیاں نو مار پیندی ہے، ساڈا قصوروار دا گرمکھو کی حال ہوگا، جے قصوروار آپا ستگرو غریب نواز پادشاہ دے چرنا وچ ڈگ کے کتے ایک بار کہہ دیئے آیو چرن تہاری ستگرو